سر تیوں ہوں آسانے کاش دی قریب بن جو اے کاش دی کاش دی قریب بن جو علاؤں چھالوانے یوسف چھا جانگیرن لاتن صدا ہی اتانے چڑے ہو جت ہانے مکھے موکل ڈے